Hadi kubeka leha pata hatu tolangani. Hadi kutuela hea petu jetu. Juliana Isufu ni Joana Isufu. Rana wananunga ndatu mustu. Ana wananunga ndatu mustu. Jishaya je kutuela petu jetu. Amis Daimoni Asani ni geleha jetu. Ani Antonio Nyenje. Hadi bunu vihan la kwa mbone.